asopo edie na ye wo hawo edie na ye wusu na ka ye kan dipa mu mo propo a na ka wan na sene me ana na ye kan dipa mu areto fo a na ka wan pra na be di me chi na so sene ye rati ayen ka wa kuma tu we am chame so won catch you.